policy bi mu asem bi ya na me dia ma me ho se me bufu a me mpese me pa che o wi ase ntinu ma hap chopa eye me a chopa me mpese me didi obi atem me kasa ti obi na makopanda che o mi bufu kra na me kasa mi hwiye se me nkasa emfu mu bi na makwa ko pa che o Ubufu na se wukuku Unti mi nkontura Kawanutum Na oye se ebeboa Anoponya minke ya hon Na omu ya kumapa Na omu ya jempa Na Onke ya hon Ewo stugat ya Mechichire Enene kanko. Wo hwe bro na abono nwotwe apanse maduasa. Mi ka kire wo se na nwotwe ne fa. Yenne na na debra. Ebe shi enkomodie na se. Mi chinuma pa ho. Mo fa nchemi. Mi ko na na jase ho na anopai ya try enkomo no so. Na min kan ho pa.